the jitter. Oh, the bug. Oh, the jitterbug. Da, da, da, da, da, da, da. In the twitter. In the throes. Oh, the critter's got me dancing on a thousand toes. There she blows!